0: Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Taufik Hidayah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-hunafa wa ashabihi al-shurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin wa waffa wa wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli bayti sayyidina Muhammad amma ba'du. Ingriki supados napa ingkang badhe kawula aturaken mangke

wa sayyidina al-imam bah sunan muria wa sayyidina al-imam bah sunan demak wa ila hadati sayyidina syekh Muhammad Utsman al-Ishaqi wa masyayikhihim wa masyayikhi masyayikhihim wa ahli silsilatihim wa ahli baitihim wa muridihim wa tabi'ihim wa muhibbihim wa mu'takidihim wa usulihim wa furu'ihim wa ilayna al-hadirina ma'ahum ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.